jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Radio Crnogorske prestonice, poštovani slušalci, dobro vam jutro iz našeg studija, a nadam se da ste dobro raspoloženi i da želite da nas slušate na frekvenciji 94,5. Ukratko samo naša najava, odnosno najava naše programske šeme. U 8 sati i 15 minuta čućete servisne informacije, zatim u 8 sati i 30 minuta najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Pripremili smo i vijesti iz države, regiona i svijeta. Vijesti, dakle takve vijesti emitujemo u 9 sati, zatim u 10 sati, 12 sati i 14 časova. Puno zanimljivosti, korisnih informacija za vas, puno dobre muzike, pozitivne energije. Slušajte nas i čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz Crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to da je trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici 17,5.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Zbog planiranih radova na mreži, danas su bez struje u terminu od 8 do 15 sati Bokovo, Markov Dok, Osir, Đinović i Štitar, Orašani, Mikulići i Tomući. U periodu od 8 do 15 sati moguća su kratkotrajna isključenja na sledećim područjima: Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a sve informacije putem telefona mogu dobiti 19807. Oprezno putujte i srećan put! Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i izuzetno toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 18,6.
1: Servisne informacije.

8:30, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Životinska groblja, omča za poglavlje 12. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje riješiti kroz regionalna groblja i jednu spalionicu za životinske ostatke. Pored toga, opštine uglavnom ne znaju gdje završavaju uginule životinje, a za dobar dio njih će biti veliki izazov da ovo pitanje sistemski urede, dok je anketa vijesti pokazala da građani životinje uglavnom samostalno sahranjuju. Vijesti su kontaktirala svih 25 opština i iz odgovora koje su dostavile njih 7 proizilazi da vlada i nadležno ministarstvo moraju da se uključe u rješavanje ove problematike, jer one iz različitih razloga ne mogu za tu namjenu da opredijele zemljište. Crna Gora je morala najkasnije do 1. maja 2026. godine da formira stočna groblja. Zvicer neće robijati 56 godina, kazna se ne sabiraju prostom računicom. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji je u jednom krivičnom postupku pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, u drugom prvostepeno na 40 godina zatvora, ne bi automatski za rešetaka proveo 56 godina. Ako i druga presuda postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, ranija kazna mogla bi biti obuhvaćena jedinstvenom kaznom od 40 godina. O tome bi morao da odluči nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Više pravnika sa kojima su vijesti razgovaralo objašnjava da se kazne u takvim slučajevima ne sabiraju prostom matematikom. Ako kažnjavate zbog zastava, kaznite sve. Cama je podijelio video sa zastavom Velike Albanije, kaže da ne podržava ideju. Potpredsjednik parlamenta Nikola Cama je podijelio prekjuče na Facebooku snimak sa nedavno održanog koncerta u Gusinju, na kom se vidi zastava sa mapom takozvane Velike Albanije, ali tvrdi da to nije učinio da bi podržao bilo kakvu političku ideju, već mlade koji su kažnjeni zbog isticanja tog obilježja. Na Ali Pašinom trgu u Gusinju ovih dana održano je više koncerata. Policija prekjuče saopštila da je protiv DD i VB iz Gusinja podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. A više državno tužilaštvo u Bilom Polju ocijenilo je da u događaju nema elemenata krivičnog djela. Prema navodima nekoliko medija na albanskom jeziku, Vatra Balidemaj, jedna od onih protiv kojih je pokrenut prekršajni postupak, ona je saopštila da su je dan nakon događaja pozvali u policiju kako bi dala izjavu, dodajući da nije reagovao niko od Albanaca koji se nalaze u, kako ih je nazvala, albanskim partijama. Jer nemaju hrabrosti, pošto su pod vlašću Crnogoraća, među kojima djeluju i unutar partija. Zastavu sam zaviorila, zaviorila sam je ponosno u čast heroja i albanskog naroda na svojoj zemlji, na što imam pravo. Mi smo autohtoni naroda, a ne došljaci u sopstvenoj zemlji. Prema njima zastava Sandžaka nije provokacija, iako Sandžak kao takav prije svega ne postoji i ne znaju ni kome ta zastava pripada, kazala je ona, prenijeli su ti mediji. Cama je podijelio snimak sa koncertu uz poruku na albanskom jeziku: Vatra, kao što ti je i ime Vatra, da nam dugo živiš. Cama je kazao vijestima da je povod za njegovu objavu bio sam događaj i pozitivna atmosfera, ne bilo koji pojedinačni simbol koji se mogao naći u kadru. U tom smislu objavu ne treba tumačiti kao podršku bilo kakvim podjelama ili sukobima ili bilo kojoj političkoj ideji, već kao prikaz jednog javnog okupljanja koje je proteklo u miru i dobrom raspoloženju bez jednog incidenta, rekao je Cama i vijestima. Prema njegovim riječima, na velikim javnim okupljanjima nerijetko se mogu vidjeti različiti simboli i obilježja koja kod pojedinih građana izazivaju različite emocije ili neslaganja. To, kako je dodao, nije svojstveno samo jednom narodu ili jednoj zajednici, već je pojava koja prati različite skupove i različite identitete. Kada bi se za te pojave kaznili svi, zasigurno bi veliki broj stanovnika Crne Gore. Upravo kažnjavanje dvoje mladih ljudi jeste dodatni razlog mog repostovanja videa sa stranice osuđene djevojke, naveo je Camaj.

Nevladina organizacija aktivistkinje slučaj Đurišić ukazuje na duboku institucionalnu krizu. Srbija smije biti država u kojoj se blagovremeno ne sprečava podizanje spomenika ratnom zločincu i u kojoj taj spomenik biva uspješno sakriven čak godinu dana od nadležnih institucija, poručila je grupa predstavnika nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja. Podsjećaju da se navršava godina od slučaja nezakonitog postavljanja spomenika četničkom komandantu Pavlo Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, poznatom ratnom zločincu, saradniku nacista i ustaša, kojeg je odlikovao i Adolf Hitler. Uprkos tome, ističu, spomenik i dalje ostaje van domašaja istražnih i pravosudnih organa Crne Gore. Također pozvali su nevladine organizacije, su pozvale upravo policije da hitno utvrdi lokaciju spomenika, izvrši sudsko rješenje o njegovom privremenom oduzimanju i obavijesti javnost o svim do sada preduzetim radnjama u tom cilju. Očekuju i da Vrhovno državno tužilaštvo obezbijedi da istraga obuhvati naručioce, finansijere i organizatore postavljanja spomenika, kao i način njegovog unošenja u Crnu Goru, te da nadležna tužilaštva što prije okončaju postupke povodom njegovog premještanja i javnog veličanja četničkog pokreta, da u tome prepoznaju krivično djelo izazivanja i posticanja mržnje, što su nevladine organizacije i aktivisti ranije zahtijevali, i da o ishodu toga obavijeste javnost. Predloženi sporazum za Hormuz nije sprovodiv. Predloženi sporazum između Irana i Omana, prema kojem bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji kroz Hormuški moreuz ulaze u Persijski zaliv, teško je sprovodiv zbog američkih sankcija i restriktivnih odredbi osiguravajućih kuća koje se odnose na bilo kakva plaćanja, kazali su za Reuters 4 izvora iz pomorske industrije. Sve do američkih i izraelskih vazdušnih napada krajem februara, koji su doveli do izbijanja rata u Iranu, ovaj uski morski prolaz između Persijskog zaliva i Indijskog okeana bio je glavna ruta za transport oko petine svjetskih zaliha nafte i druge važne robe. Prolaz je bio otvoren za sve brodove i nije se naplaćivala nikakva naknada. Pitanje kontrole nad Moreuzom pokazalo se kao najveća prepreka u nastojanjima da se sukob okonča. O situaciji u Hormuškom Moreuzu i kako se to reflektuje na životni standard u regionu, a ne samo u regionu, nego i u cijelom svijetu i skok cijena goriva, čitajte na portalu Vijesti.

Zelenski tvrdi da je Ukrajina napala rusku naftnu i pomorsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na Telegramu da su ukrajinske snage sprovele napade dugog dometa na ruske objekte kako bi smanjile prihode Moskve od nafte koju optužuje za finansiranje rata i ubistva Ukrajinaca. Zelenski je rekao da su pogođeni objekti udaljeni više od 1300 km od linije fronta. On je dodao da je ukrajinska vojska napala dva ruska ratna broda u Crnom moru, kao i plovila povezana sa flotom duhova koja se koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija za naftu. Tokio je najbolji grad za generaciju Z. Mladi više ne biraju samo dobar provod. Najbolji gradovi nisu samo zanimljivi turistima, oni moraju biti prijatni ljudima koji u njima svakodnevno žive. Time Out je zato iz svog globalnog istraživanja izdvojio odgovore mlađih od 30 godina i napravio listu gradova u kojima novija generacija, odnosno mlada generacija, najbolje ocjenjuje život. U obzir je uzet samo najbolje rangirani grad iz svake države. Tokio je osvojio prvo mjesto, mladi cijene njegovu prohodnost, odličan javni prevoz, bogatu kulturu i gotovo neiscrpne mogućnosti za večernji izlazak. Svi ispitanici obuhvaćeni rangiranjem rekli su da pronalaze radost u svakodnevnim iskustvima u japanskoj prijestolnici, dok je 89% pozitivno ocijenilo noćni život. Njegova slaba strana je cijena. Samo trećina ispitanika smatra da je večernji provod pristupačan. Više o tome možete naći na portalu Vijesti.

0: Uspjeh antimafije zakona zavisi od kapaciteta institucija. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu najvjerovatnije će biti održana 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon omogućit će da se imovina stečena kriminalnim putem oduzme i prije pravosnažnosti presude. Advokat Saša Vujović smatra da je, kako je naveo, rizična odredba po kojoj je predviđeno oduzimanje imovine prije presude, dok ekspert za bezbjednost Ivan Pekić upozorava da će uspješnost primjene tog pravnog akta zavisiti od kapaciteta nadležnih organa. Više o tome možete pronaći na portalu Radija Televizije Crne Gore. Osam je časova i 42 minuta, talasi vašeg radija, radija crnogorske prijestolnice. Bile su to najnovije i najvažnije informacije sa crnogorskih portala. Znate da će danas biti izuzetno toplo u Crnoj Gori, da kažemo i to koja je trenutna temperatura na Cetinju, prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Temperatura koja je izmjerena u 8 sati i 30 minuta u crnogorskoj prijestolnici iznosila je 22 stepena Celzijusa, ili precizni da budemo, kako ovdje piše, 22,5.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Podgoričanin URV određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je ugrozio sigurnost poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića. Osumnjičeni je 18. jula uputio pismo poslaniku NZ sa riječima prijetnje porodici oštećenog, što je kod istog izazvalo osjećaj ugroženosti, saopštilo je osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje riješiti kroz regionalna groblja i jednu spalionicu za životinjske ostatke. Pored toga, opštine uglavnom ne znaju gdje završavaju uginule životinje, a za dobar dio njih će biti veliki izazov da ovo pitanje sistemski urede, dok je anketa Vijesti pokazala da građani životinje uglavnom samostalno sahranjuju. Crna Gora ne smije biti država u kojoj se blagovremeno ne sprečava podizanje spomenika ratnom zločincu i u kojoj taj spomenik biva uspješno sakriven čak godinu dana od nadležnih institucija, poručila je grupa predstavnika nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja. Podsjećaju da se navršava godina od slučaja nezakonitog postavljanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, poznatom ratnom zločincu, saradniku nacista i ustaša, kojeg je odlikovao i Adolf Hitler. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Rusiju i Ukrajinu da prekinu napade na civilna područja. Nekoliko desetina osoba je nedavno poginulo, dok dvije zemlje intenziviraju svoje vazdušne napade. U Crnoj Gori danas se očekuje izuzetno toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 26 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Ustala se Radija Crnogorske prijestolnice.

0: sorry. This club has a very strict dress code. You do not accept blue jeans.
1: What you mean? It don't take Stevie Wonder to see I got on the right clothes in here. I need to get up in this club. Hey, I could buy every one of you.
2: Na svim meridijanima.
3: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
2: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
4: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Podgoričaninu RV određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je ugrozio sigurnost poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića. Osumnjičeni je 18. jula uputio pismo poslaniku NZ sa riječima prijetnje porodici oštećenog, što je kod istog izazvalo osjećaj ugroženosti. Saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Sjednica parlamenta o tom aktu najvjerovatnije će biti održana 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon omogućit će da se imovina stečena kriminalnim putem oduzme i prije pravosnažne presude. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje se riješiti kroz regionalna groblja i jednu spalionicu za životinske ostatke. Crna Gora ne smije biti država u kojoj se blagovremeno ne sprečava podizanje spomenika ratnom zločincu i u kojoj taj spomenik biva uspješno sakriven čak godinu dana od nadležnih institucija, poručila je grupa predstavnika nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja. Podsjećaju da se navršava godina od slučaja nezakonitog postavljanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Beranama, poznatom ratnom zločincu, saradniku nacista i ustaša, kojeg je odlikovao i Adolf Hitler. Tajlandski tinejdžer ubio je najmanje 6 osoba, a potom i sebe u školi u blizini Bangkoka nakon što je prethodno usmrtio babu i djeda, saopštila je policija. Riječ je o najtežem masovnom ubistvu u toj zemlji jugoistočne Azije od 2022. godine. Vrijeme u Crnoj Gori danas izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 31,4. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana uz radio Crnogorske prijestolnice.

ti Srđa na korifu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da la prdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapet.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: na Cetinju pojačane kontrole i veće kazne za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila, blizu milijarde dolara kazne za Metu zbog ugrožavanja djece na internetu, Amazon snima seriju o Melaniji Trump. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačanu kontrolu i sankcionisanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, podsjećajući da su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja komunalni policajci dobili proširena ovlaštenja, dok su za pojedine prekršaje predviđene veće novčane kazne. Građanima i vozačima upućen je apel da vozila ne ostavljaju na kolovozu, pješačkim prelazima, parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom, u pješačkim zonama, niti na lokacijama na kojima je saobraćajnom signalizacijom zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Posebna pažnja biće usmjerena na najznačajnije saobraćajnice, čija je prohodnost od ključnog značaja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Iz komunalne policije poručuju da će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i članom 60 Zakona o bezbjednosti saobraćaja preduzimati propisane mjere protiv svih vozača koji nepropisnim zaustavljanjem i parkiranjem ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju i ometaju njegovo normalno odvijanje.

Premijera je planirana za ovu jesen i prikazat će dio života prve dame koji javnost do sada nije imala priliku da vidi. Najava dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je dokumentarni film Melania ostvario razočaravajuće rezultate. Prema pisanju američkih medija, Amazon je za prava na film platio oko 40 miliona dolara, dok je dodatnih 35 miliona uloženo u promociju, pa je ukupna investicija dostigla oko 75 miliona dolara. Uprkos velikim ulaganjima, film je u bioskopima širom svijeta zaradio svega 16,6 miliona dolara, zbog čega je ocijenjen kao veliki finansijski promašaj. Kritičari su ga dočekali veoma negativno, a pojedini američki političari postavili su pitanje da li je projekat bio u skladu sa saveznim zakonima koji regulišu sukob interesa i moguće oblike političkog uticaja. Ipak u Amazonu vjeruju da interesovanje publike za Melaniju Trump nije splasnulo, pa se nadaju da će nova dokumentarna serija ostvariti znatno bolji rezultat od filma koji joj je prethodio. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Radovi redovnog održavanja na Cetinjskom manastiru koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka u završnoj su fazi, potvrđeno je iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara za RTV Cetinje. Kako proizilazi iz dokumentacije u koju RTV Cetinje ima uvid, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska obavijestila je 28. jula Upravu za zaštitu kulturnih dobara o početku izvođenja radova redovnog održavanja na Cetinjskom manastiru. U dopisu se navodi da će radovi obuhvatati opravku krovnog pokrivača i oluka u skladu sa stručnom pomoći koju je uprava izdala 21. januara 2022. godine. U stručnoj pomoći Uprave za zaštitu kulturnih dobara navodi se da je Cetinjski manastir kulturno dobro pod zaštitom, te da su stručna lica prilikom obilaska 2022. godine konstatovala oštećenja horizontalnih i vertikalnih oluka, nedostatak snjegobrana na pojedinim mjestima kao i oštećenja u donjim zonama limenog krovnog pokrivača, zbog čega je ukazano na potrebu njihove zamjene. Više o tome uskoro na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedeljak, a realizovaće se u tri ciklusa, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Više o tome također možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Levi Sol nastupit će večeras od 21 čas u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta, sjutra dakle, nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija. Više o tome također na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Još jednom podsjetimo na važnu informaciju iz komunalne policije. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus biće na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas izuzetno toplo, sjutra pretežno sunčano i izuzetno toplo, u popodnevnim satima moguća kiša, temperatura sjutra do 39 stepeni, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici 34 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, a naredne su u 14 sati i 30 minuta. U međuvremenu možete čitati i portal Cetinski list i bit ćete obaviješteni o svim aktualnostima iz Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji!

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas su bez struje u terminu od 8 do 15 sati Bokovo, Markov do Kosti, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomući. U periodu od 8 do 15 sati moguća su kratkotrajna isključenja na sledećim područjima: Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a sve s informacije putem telefona mogu dobiti 19807. Oprezno putujte i srećan put! Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, izuzetno toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne, uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Podgoričaninu RV određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je ugrozio sigurnost poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića. Osumnjičeni je 18. jula uputio pismo poslaniku Zirojeviću sa riječima prijetnje porodici oštećenog, što je kod istog izazvalo osjećaj ugroženosti, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje riješiti kroz regionalna groblja i jednu spalionicu za životinjske ostatke. Pored toga, opštine uglavnom ne znaju gdje završavaju uginule životinje, a za dobar dio njih će biti veliki izazov da ovo pitanje sistemski urede, dok je anketa Vijesti pokazala da građani životinje uglavnom samostalno sahranjuju. Crna Gora ne smije biti država u kojoj se blagovremeno ne sprečava podizanje spomenika ratnom zločincu i u kojoj taj spomenik biva uspješno sakriven čak godinu dana od nadležnih institucija, poručila je grupa predstavnika nevladinih organizacija. Podsjećaju da se navršava godinu dana od slučaja nezakonitog postavljanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, poznatom ratnom zločincu, saradniku nacista i ustaša, kojeg je odlikovao i Adolf Hitler. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Rusiju i Ukrajinu da prekinu napade na civilna područja. Nekoliko desetina osoba je nedavno poginulo dok dvije zemlje intenziviraju svoje vazdušne napade. Ta najnovija serija napada prati alarmantan obrazac za oštravanje napada na naseljena područja. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu su jasno kršenje humanitarnog prava i moraju odmah da prestanu, rekao je portparol Gutjereša Fahran Hak na društvenim mrežama. Vrijeme u Crnoj Gori izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom danas do 40 stepeni. Trenutno na Cetinju 33,4. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana. Ustala se vašeg radija, Radija Crnogorske prijestolnice.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Situacija u Katunskoj nahiji trenutno povoljnija, vatrogasci i dalje dežuraju. Predstavljen projekat paternarne DNK linije stanovnika Cetinja. Pri kraju radovi redovnog održavanja na Cetinjskom manastiru. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila. Sastav Lebisol otvara avgustovski program Ljeta u prijestolnici.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje. Radio.

0: Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već 7 dana neprekidno se bore sa požarima na području Katunske nahije. Prema riječima VD komandira Miloša Čećanovića, danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu. Na Velestovu je angažovana jedna ekipa sa vozilom, za sada je situacija dosta dobra, a u gašenju nam pomaže i avion Direktorata za zaštitu i spašavanje koji izbacuje vodu na kritičnim tačkama, rekao je u izjavi za RTV Cetinje Miloš Čećanović. Nakon intervencije u Lastvičevskoj, planirano je da napravi još par naleta na području Velestova kako bi se sanirao jedan manji požar, kazao je Čećanović. On je naveo da se požar prema Markovini širi sporije nego prethodnih dana, prvenstveno zbog povoljnih vremenskih uslova i izostanka vjetra. I službe zaštite za spašavanje nastavljaju da prate stanje na terenu i koordiniraju aktivnosti sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu. Oni su još jednom pozvali građane da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti života, imovine i prirodnih vrijednosti Cetinske opštine.
1: Cetinje Info.
0: Projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava predstavljene danas, odnosno sinoć, izvinjavam se, u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Više o tome u izvještaju koleginica Aleksandra Adžić.
2: Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima dvogodišnjeg istraživanja iz oblasti genetičke genealogije, koje donosi nova saznanja o porijeklu cetinskih porodica, njihovim međusobnim vezama i migracionim kretanjima kroz istoriju. Izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK kod Borislav Banović istakao je da su rezultati istraživanja uglavnom bili očekivani, te da predstavljaju potvrdu ranijih pretpostavki.
3: Dobili smo negdje uobičajene očekivane rezultate, dakle da je Cetinje neki presjek ili prosjek Crne Gore prati, neke su kao po grupe nešto malo izraženije ovdje, a druge manje, ali uglavnom to je ono što smo negdje i očekivali. Drugi važni nalaz jeste da su to migracije otprilike više od polovine muškaraca potiče od predaka koji su došli sa Mediterana u ove krajeve, tog južnog, jugoistočnog pravca, a negdje druga polovina ili možda manje je iz ovog sjeveroistočnog pravca, dakle sa zadnjom seobom koja se vezuje za Slovene.
2: Banović je dodao da je riječ o zahtjevnom i dugotrajnom istraživanju.
3: Mi testiranje vršimo u laboratoriju američkoj kompaniji u Houstonu, a znate, dok test dođe, dok ispitanik da uzorak, pa dok se to vrati, to su mjeseci, pa onda oni tamo istražuju, to je, analiziraju u laboratoriji, to traje isto po nekoliko mjeseci i na kraju mi to slažemo i kompariramo i pravimo te tabele.
2: Najavio je nastavak projekta.
3: Projekat nastavljamo, nadam se, daljim nama je to jako interesantno udruženje, a vjerujem da će biti u centru, da nastavimo sa testiranjem, da obuhvatimo što više bratstava, prezimena na Cetinju koje ovim do sad istraživanja nismo obuhvatili.
2: O projektu su govorili predsjednik udruženja Crnogorski DNK kod Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić.
1: Cetinje Info.
0: Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus biće na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
1: Cetinje Info.
0: Radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka u završnoj su fazi. Potvrđeno je iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara za RTV Cetinje. Kako proizilazi iz dokumentacije u koju RTV Cetinje ima uvid, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska obavijestila je 28. jula ove godine Upravu za zaštitu kulturnih dobara o početku izvođenja radova redovnog održavanja na Cetinskom manastiru. U dopisu između ostalog se navodi da će radovi obuhvatati opravku krovnog pokrivača i oluka u skladu sa stručnom pomoći koju je uprava izdala 21. januara 2022. godine. Opširnije o tome na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se tokom avgusta, donoseći publici bogat program kulturnih i muzičkih događaja. rečeno iz gradske uprave. Večeras od 21 čas u Njegoševoj ulici publiku očekuje koncert kultnog sastava Lebi Sol, nakon čega će nastupiti bend Priganice. Muzički program nastavlja se i s jutra, kada će u Njegoševoj ulici od 21 sat nastupiti DJ Joco, a potom Ana Štaj Dohar, donoseći publici spoj popularnih hitova i odlične zabave.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima moguća kiša, vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, a najviša dnevna s jutra od 26 do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 35 stepeni Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su 17 časova. Slušajte Radio Cetinje i čitajte portal Cetinski list. Budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala vam na pažnji.
1: Cetinje Info.
4: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086. Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje. Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: na Cetinju pojačane kontrole i veće kazne za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila, blizu milijarde dolara kazne za Metu zbog ugrožavanja djece na internetu, Amazon snima seriju o Melaniji Trump. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačanu kontrolu i sankcionisanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, podsjećajući da su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja komunalni policajci dobili proširena ovlašćenja, dok su za pojedine prekršaje predviđene veće novčane kazne. Građanima i vozačima upućen je apel da vozila ne ostavljaju na kolovozu, pješačkim prelazima, parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom, u pješačkim zonama, niti na lokacijama na kojima je saobraćajnom signalizacijom zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Posebna pažnja bit će usmjerena na najznačajnije saobraćajnice, čija je prohodnost od ključnog značaja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Iz komunalne policije poručuju da će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i članom 60 Zakona o bezbjednosti saobraćaja preduzimati propisane mjere protiv svih vozača koji nepropisnim zaustavljanjem i parkiranjem ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju i ometaju njegovo normalno odvijanje.

0: Radio Mozaik, Visa.
1: Nakon što je dokumentarni film Melania doživio komercijalni neuspjeh, Amazon Prime Video priprema novi projekat posvećen prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država Melanie Trump. Ovog puta riječ je o dokumentarnoj seriji koja bi publici trebalo da predstavi njenu dosad nepoznatu stranu. Premijera je planirana za ovu jesen i prikazat će dio života prve dame koji javnost do sada nije imala priliku da vidi. Najava dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je dokumentarni film Melania ostvario razočaravajuće rezultate. Prema pisanju američkih medija, Amazon je za prava na film platio oko 40 miliona dolara, dok je dodatnih 35 miliona uloženo u promociju, pa je ukupna investicija dostigla oko 75 miliona dolara. Uprkos velikim ulaganjima, film je u bioskopima širom svijeta zaradio svega 16,6 miliona dolara, zbog čega je ocijenjen kao veliki financijski promašaj. Kritičari su ga dočekali veoma negativno, a pojedini američki političari postavili su pitanje da li je projekat bio u skladu sa saveznim zakonima koji regulišu sukob interesa i moguće oblike političkog uticaja. Ipak u Amazonu vjeruju da interesovanje publike za Melaniju Trump nije splasnulo, pa se nadaju da će nova dokumentarna serija ostvariti znatno bolji rezultat od filma koji joj je prethodio. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cerquinha.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
3: Oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 7. avgust 2026. godine. Pripadnici službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje već 7 dana neprekidno se bore sa požarima na području Katunske nakije. Prema riječima VD komandira Miloša Čećanovića, danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu. Na Velestovu je angažovana jedna ekipa sa vozilom, za sada je situacija dosta dobra, a u gašenju im pomaže i avion direktorata za zaštitu i spašavanje koji izbacuje vodu na kritičnim tačkama. Čećanović je naveo da se požar prema Markovini širi sporije nego prethodnih dana, prvenstveno zbog povoljnijih vremenskih uslova i izostanka vjetra.
0: Cetinje Info.
1: Vozači u Crnoj Gori od danas očekuju strože novčane kazne za veliki broj saobraćajnih prekršaja propisano izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Za prekoračenje brzine kazne će se kretati od 60 do 120 eura za prekoračenje do 10 km na sat, dok će za prekoračenje veće od 70 km na sat u naselju, odnosno više od 90 km na sat van naselja, biti propisane kazne od 1000 do 2000 eura uz mogućnost oduzimanje vozačke dozvole. Posebno stroge sankcije predviđene su za vožnju pod dejstvom alkohola i droga. Pješaci, biciklisti i korisnici električnih trotineta također će biti predmet pojačanih sankcija. Prelazak ulice van obilježenog pješačkog prelaza i vožnja bicikala bez svjetala kažnjavaće se sa 60 do 150 eura, dok je za nepropisnu vožnju trotineta predviđena kazna od 60 do 300 eura. Više o ovome i više detalja možete pročitati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija i inspekcija pristanice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Radovi redovnog održavanja na Cedinskom manastiru, koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka, u završnoj su fazi, potvrđeno iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Radio Cetinju. Kako proizilazi iz dokumentacije u koju smo imali uvid, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska obavijestila je 28. jula ove godine Upravu za zaštitu kulturnih dobara o početku izvođenja radova redovnog održavanja na Cetinskom manastiru. U dopisu se navodi da će radovi obuhvatiti opravku krovnog pokrivača i oluka u skladu sa stručnom pomoći koju je uprava izdala 21. januara 2022. godine.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se i tokom avgusta, donoseći publici bogat program kulturnih i muzičkih događaja, rečeno iz gradske uprave. Večeras od 21 sat u Njegoševoj ulici publiku očekuje koncert kultnog sastava Lebi Sol, nakon čega će nastupiti bend Priganice. Muzički program nastavlja se i sutra 8. avgusta, kada će u Njegoševoj ulici od 21 sat nastupiti DJ Joco, a potom Ana Štajdohar, donoseći publici spoj popularnih hitova i odlične zabave.
0: Cetinje Info.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 10. avgusta u 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nedi i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Artinfo.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

I na portalu RTC G sud naložio Trumpu da zaustavi izgradnju balske dvorane u Bijeloj kući vrijedne 400 miliona dolara. Američki savezni apelacioni sud je naložio administraciji predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi izgradnju balske dvorane vrijedne 400 miliona dolara na mjestu srušenog istočnog krila Bijele kuće, nanoseći mu veliki udarac u slučaju u kojem je testiran njegov autoritet, prenosi Reuters. Između ostalog piše na portalu RTCG, a mi ćemo preći i na portal Vijesti, gdje piše ista firma ispituje Marezu i mjeri temelje za gradnju Veljeg brda. MJR i Geoprojekt tvrde da nema konflikta interesa. Kompanija Geoprojekt, koja je angažovana da uradi hidrološka istraživanja Mareze i Veljeg brda kako bi se utvrdilo da li gradnja ugrožava izvorište, dio je konzorcijuma koji je izabran da gradi naselje. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, ali eto, da li postoji konflikt interesa, može se samo procijeniti. Neće svi Srbi pod Vučićevu šljivu, piše portal Vijesti. Metodije i predsjednik Srbije na jednoj, Joaniki i Mandić na drugoj strani, dok mitropolija Crnogorsko-Primorska poručuje da Vučićevo miješanje u prilike u Crnoj Gori ne donosi dobro, eparhija Budimljansko-Nikšićeka brani predsjednika Srbije. Metodije se pokazao kao pouzdani izvršilac naloga Beograda, a mitropolija kao institucija koja može da ima značajnu ulogu u budućnosti Crne Gore, ocjenjuje teolog Vukašin Milićević. Da je sukob u prosrpskom bloku ušao u novu fazu nakon mimoilaženja povodom obilježavanja godišnjice bitke na Vučijem dolu, svjedoči optužbe iz Beograda da je Mandić finansirao spomenik Pavlu Đurišiću. Više o tome pročitajte na portalu Vijesti.

0: Novaković i Đurović, matematika oko Veljeg brda se ne slaže, zašto skuplje kad može jeftinije. Podaci koje je početkom sedmice objavilo Ministarstvo javnih radova jasno pokazuju da se matematika projekta Velje brdo ne slaže. Prema tim podacima, cijene izgradnje kvadrata na Veljem brdu iznosi više od 2800 eura i veća je za preko 900 eura od cijene izgradnje kvadrata u Podgorici, saopštila je potpredsjednica građanskog pokreta URA Ana Novaković-Đurović. Kako navodi, građani imaju pravo da pitaju zašto graditi najskuplje stanove u državi ako postoje modeli koji omogućavaju mnogo jeftiniju gradnju, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal. Titanium.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 7. avgust 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Vozači u Crnoj Gori od danas očekuju strožije kazne, novčane, a komunalna policija i inspekcija prijestonice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila. Jaka kiša pala je na području Markovine. Vatrogasci se nadaju da će to usporiti, ako ne i ugasiti požar. Pri kraju radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru. Sastav Lebi Sol otvara avgustovski program Ljeta u prijestonici. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje već 7 dana neprekidno se bore sa požarima na području Katonske nakije. Prema riječima VD komandira Miloša Ćećanovića, danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana. Jaka kiša koja je pala na području Markovine, kako kaže, nadaju se da će usporiti, ako ne i ugasiti požar. Za sada još uvijek nema tačnih podataka o tome koliko je pomogla u gašenju vatre. A u gašenju iz vazduha danas im je pomogao i avion Direktorata za zaštitu i spašavanje.
0: Cetinje Info.
1: Vozači u Crnoj Gori od danas očekuju strože novčane kazne za veliki broj saobraćajnih prekršaja, propisano je izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Veće novčane sankcije predviđene su za prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i droga, prolazak kroz crveno svjetlo, neregistrovana vozila, kao i za druge prekršaje koji ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Za prekoračenje brzine kazne će se kretati od 60 do 120 eura za prekoračenje do 10 km na sat, dok će za prekoračenje veće od 70 km na sat u naselju, odnosno više od 90 km na sat van naselja, biti propisane kazne od 1000 do 2000 eura uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole. Posebno stroge biće sankcije predviđene za vožnju pod dejstvom alkohola i droga. Pješači i biciklisti, kao i korisnici električnih trotineta, također će biti predmet pojačanih sankcija. Prelazak ulice van obilježenog pješačkog prelaza i vožnja bicikla bez svjetla tala kažnjavaće se sa 60 do 150 eura, dok je za nepropisnu vožnju trotineta predviđena kazna od 60 do 300 eura. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija i inspekcija prijestonice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru, koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka, u završnoj su fazi, potvrđeno iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara za RTV Cetinje. Kako proizilazi iz dokumentacije u koju RTV Cetinje ima uvid, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska obavijestila je 28. jula ove godine Upravu za zaštitu kulturnih dobara o početku izvođenja radova redovnog održavanja na Cetinskom manastiru. U dopisu se navodi da će radovi obuhvatiti opravku krovnog pokrivača i oluka u skladu sa stručnom pomoći koju je uprava izdala 21. januara 2022. godine.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se i tokom avgusta, donoseći publici bogat program kulturnih i muzičkih događaja, rečeno iz gradske uprave. Večeras od 21 sat u Njegoševoj ulici publiku očekuje koncert kultnog sastava Leb i Sol, nakon čega će nastupiti bend Priganice. Muzički program nastavlja se i s jutra 8. avgusta, kada će u Njegoševoj ulici od 21 sat nastupiti DJ Joco, a potom Ana Štajdohar.
0: Cetinje Info.
1: Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rendgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje 10. avgusta u 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rendgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nenad Martinović i Sonja Lagator vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086. Oglasi, oglasi.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Pimentel.